Sashin Hausa daga nan gidan rediyon Bon FM akan mita 92.9 ke muku sallama. Da fatan mun same ku cikin koshin lafiya a daidai wannan lokaci inda muka karba yake hannun abokanan aikin mu ta bangaren Ibo sai ce a gaida gida. Za ku mu fara gabatar muku ne da shirye-shiryen mu daki-daki daya bayan daya kamar yadda muka saba a duk ranar Asabar. Sai ku biyo mu sannu a hankali domin jin irin shirye-shirye da muka tara muku da su a yau. Kafin zuwa shirin namu na farko bari mu shan nishadatar da ku da wannan waka na wato kawo dan sarki. Akwai madadin wanda za ku ji muryoyin su a yau. Naku Baffa Gali a gege ke muku fatan alheri. Sai kuma daliba mai koyan aiki da take tare da ni a halin yanzu. Ku biyo mu duka a cikin shirin sannu a hankali. Da fatan za a ji dadin kasancewa tare da mu.